0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nähä. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: pengar, då superpojkar.
1: Skål då, pojkar.
2: Ja, så tar man garaget till jorden.
0: Vad är det för en?
3: Pojkar, har ni lite majmys i mig med?
1: Vi har jävla i brännvidrej.
3: Ja, men en liten jävel.
1: Du ska få en stor jävel, grattis.
3: Helvista.
0: Det var nog klockrenne träff där du började. Vad var det för en det?
1: Ja, det var Torsten Bengtsson.
0: Var det han? Då kan vi sätta igång och stupa på allvar, pojkar.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta, Samira!
6: Alltså, tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
19: Världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på ett engelskt ord som rimmar på man, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
20: Nu så, några av mina favoriter, det säger jag ofta, men det tål att upprepa. Jag är en tjatig typ, det här är Lustans Lakejer. Tredje plattan, En plats i solen. Det är en fantastisk platta tycker jag, med massvis med bra låtar. Och vi väljer, titelspåret kan man väl säga, En främlingsögon.

0: en kind i spetsen för sitt Lustens Lakejer. En plats i solen. 1982 var det den plattan kom ut, och den är ju producerad av Richard Barbary. Han var med i Japan då, en engelsk syntgrupp som tillhörde Johan Kindes stora idoler. Så att det var han väldigt nöjd med, har han berättat i intervjuer, Johan Kinde, att få samarbeta med Richard Barbary.
1: Radio Godis.
2: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radio Godis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.

Yeså, det var alltså Vince Clark och Alison Moye. Vince Clark som startade sin karriär genom att vara med och starta Depeche Mode, den första skivan Speak and Spell. Men sen gick han ur och så bildade han Yeså tillsammans med Alison Moye på sång, och de gjorde två plattor. Den första plattan är Upstairs at Eric's. Innehåller kanonlåtar som Don't Go och Only You och Situation var med på den plattan också. Det här är från andra plattan, You and Me Both. Gillar den verkligen, verkligen bra. Men det är ju mycket musik som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Vi ska gå över till svenskt. Jag ska berätta förresten att det här är Radio Godis med Mattias Nyström. Här har jag hittat en sån här riktig hard to get single, Katse. En grupp, de gjorde bara två singlar. Och den här, den heter Tid att älska. Mm.

Oj, den bara försvann den. Jag ber starkt om ursäkt. Det var långt ifrån meningen att det skulle ta slut på det sättet. Jag får kolla, det måste blivit något fel på tekniken helt enkelt. Vi låtsas inte om det, utan vi kör Visage istället. Vi har ju pratat om Visage för ett par veckor sedan, och då lovade jag att spela deras stora hit Fade to Grey. Mina vänner, här är den.

Visage och Fade to Grey. Det finns så mycket bra musik. Jag letar förtvivlet här bland singelbackarna efter fler bra låtar och inser att jag hittar så många så att jag kommer långt, långt ifrån att hinna spela allting jag skulle vilja ha med i det här av 80-tals musik, det vill säga Radio Godis med Mattias Nyström. Men det här måste bara få komma med. Det är Jello. Jag vet inte varför de heter just Jello. Kunna skriva ett brev till någon och fråga, men jag tror vi struntar i det. Det är helt enkelt så att jag är bortkopplad från vetandet. Lust Again.

Just Again med Yellow. Sådär ja, då rullar vi igång svensk musik. Pars heter de. Måste vara kalla. Mina fötter, de är blå.

nu är det akut kallt, tycker Pars. Blåfötter heter låten. Och där slamrar låten igång, eller slamrar och slamrar. Slamrar kan man kanske inte säga, det är rätt snyggt och välproducerat. Ja, och NASA, det är också en svensk grupp. Patrik Hensel, Martin Tors och Jonas Zachrisson var med i NASA och gjorde de massa bra låtar. Här väljer vi The Bird.

Nu är det akut kallt, tycker Pars. Blåfötter heter låten. Och den slamrar låten igång, eller slamrar och slamrar. Slamrar kan man kanske inte säga, det är rätt snyggt och välproducerat. Ja, och NASA, det är också en svensk grupp. Patrik Hensel, Martin Thors och Jonas Zachrisson var med i NASA och gjorde dem massa bra låtar. Här väljer vi The Bird.

0: Live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
1: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
2: Pepsodent, Pepsodent.
0: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Det var skönt att höra. Radiogodis är ju välkänt hälsosamt. Nu 30% mindre skadliga ämnen. Vi brukar kalla oss det miljövänliga alternativet.

Human, som sagt, en platta som heter I Assassin. Och vi valde Music for Chameleons. Den tycker jag är en bra låt faktiskt. Då ska vi se vad vi har på andra skivspelen där. Jag ska se, få till alla knappar och spak och grejer rätt så. Här känner man ju igen, det här har vi spelat förut i Radio Godis, men det tål sannligen att spela igen. En hemskt bra låt. Det här är Stretch och Why Did You Do It. Nu är det nog glapp i min sladder. Jag måste nog ta och gå igenom den här studion lite. Det händer saker som inte alls ska hända. I've been thinking about what you have done to me. Men vi hoppas väl på det bästa. The damage

Is Rich. Why did you do it? Tänkte fråga ifall det är någon som har sett min skivborste förresten. Jag hittar inte, jag kan inte sopa av skivorna här ordentligt, så att det knastrar och brusar. Det får väl gå ändå på något sätt. Hittat Foreigner, deras nästan kändaste låt i Sverige var den här låten I Wanna Know What Love Is. Men det här är min favorit, den heter Urgent.

0: nu är det bråttom enligt Foreigner. Urgent, precis i den första skälvande året 1980 kom den här plattan ut.
1: Om DJ Mattias Nyström hade varit en hund hade den här jingeln låtit så här.
0: Ja, det är nog tur att man... Nu drar jag fel spak och allting. Och det är nog tur att DJ Mattias Nyström trots allt inte är en hund. Tänk vad svårt jag skulle ha och ladda skivorna med tassar också. Det skulle verkligen se konstigt ut. Nu en favorit med David Bowie och Queen.

0: Hi, this is David Bowie, and you're listening to...
1: Roll, you goodies!
2: Och det är Mattias Nyström.
3: Queen, David Bowie, Under Pressure.
4: Nu blir vi beskjutna här också. Nu är det dags för In Excess och Never Tear Us Apart.

Never Tears Apart in excess och... oj, nu ringer telefon. Kan jag inte... ja, det är Mattias. Och är det säkert att jag måste komma? Okej, ja, kommer. Tack, tack. Nu måste jag... ja, ni får klara er själva ett tag helt enkelt. Så att... jag hänger av med luren här och... häng på lite, det borde inte ta mer än en halvtimme innan jag är tillbaka. Tack så mycket. Nej, jag skojar ju förstås bara. Urfånigt faktiskt. Tänk vilka dåliga skämt och jinglar är här på Radio Odis med Mattias Nyström. Men det är hemskt bra låtar, åtminstone om man har samma smak som jag. Det här är Anders F. Römblom.

0: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
1: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter.

Modern Romance och ajajajaj, Muzzi. Det är lite, jag ska, tror jag man kallar det här musiken. Någon slags, det började som när punken sträckte sig mot lite söderhavsmusik och lite reggae blandat, men ska i varje fall. Lite mer söderhavsinspirerat med Blondie, Tide is High.

0: takt så gungar sig Blondie fram. The Tide is High på Radio Odis med Mattias Nyström.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: Ska vi se vad vi fått till här. Det här, det är lite kul faktiskt. Det här är en sån här skämtcover på en gammal Talking Heads-låt som heter Psycho Killer. Men nu är det frågan om helt andra saker. Psycho Chicken. Med The Fools på Radio Godis.

korridorerna som har tagit över radiogodis. Och då tänker jag inte först och främst på programledare Mattias Nyström, utan det är The Fools. Den här gruppen heter Psycho Chicken. Och jag sa ju att det var en cover på en Talking Heads-låt. Här är Talking Heads-låten, den kom ut lite tidigare på 70-talet. Men ni måste ju bara få höra lite grann.

Ja, så lätt originalet i alla fall till den här Psycho Chicken. Men det, jag tror att det är bäst att vi byter ut emot något som verkligen kommer ut på 80-talet. Annars kan det hända att de höga cheferna här på Radiogodisfabriken kommer ner och nyper med lite i örat. Det här tycker jag är så här lysande bra. Peter Lemark. Och låten som heter Say.

0: han vet precis vad han pratar om, Peter Lemark. Man ska verkligen hålla sig till sanningen. Och det är ju radiogodis ni lyssnar på. Och om man nu ska hålla sig till sanningen så...
1: Under godispappret är Mattias Nyström naken också.
0: Jag vet inte, vi behöver väl egentligen inte kommentera det mer. ABBA från plattan Super Trooper kom ut 1980 och en av deras, i mitt tycke, allra bästa låtar. The Winner Takes It All.

fantastiskt bitterljus när här kärleken är över låt med ABBA, The Winner Takes It All. Vi ska se, vi har hittat Anna med en låt skriven av Per Gessle som heter 30 själ. Och Radiogodis med

0: Radiogodis på... nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radiogodis på... nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, nu blev det så där förvirrat igen. Det är så att man kan inte vara nog försiktig med vilka människor man samarbetar och omger sig med här i studiovärlden. Plötsligt är det någon som inte har en aning om vad de pratar om. Och de som brukar besöka mig här i studion säger att jag är den mest förvirrad av alla. Och det kan väl säkert stämma. Och Radiogodis, det är bara 80-talsmusik. Och det här blir ju lite konstigt, för att det här är... det här är ju från 60-talet från början. Men det är en remix. Och remixen kom ut på 90-talet. Och då tänker jag att då någonstans, om man krymper ihop och landar mitt emellan där. För det, då tar vi liksom lite gammalt, lite nytt på något sätt och sätter ihop det. Då blir det 80-tal, eller hur? Och framförallt är det en otroligt bra låt. Aretha Franklin. Och Respect.
2: Radiogodis.se

Aretha Franklin som sagt, i nya kläder, Respect. Vi fortsätter med soulkänslan. Det här är 1984 och Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Sista plattan Marvin Gaye gjorde, Sexual Healing.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, det är faktiskt sant. Det kan regna och snöa och så, men här inne i Nyströms stuga är det snustort. Det är någon slags soulkänsla, känns det som, på låtarna idag. Vad säger som Anna Nederdal med soulkänsla? Hjärtats huvudstad.

0: sista plattan. Marvin Gaye gjorde Sexual Healing.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, det är faktiskt sant. Det kan regna och snöa och så, men här inne i Nyströms stuga är det snustort. Det är någon slags solkänsla, känns det som.

0: sista plattan Marvin Gaye gjorde Sexual Healing.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, det är faktiskt sant. Det kan regna och snöa och så, men här inne i Nyströms stuga är det snustort. Det är någon slags soulkänsla känns det som på låtarna idag. Man säger som Anna Nederdal med soulkänsla. Hjärtats huvudstad.

om hon sjöng så här när hon kom Anna Nederdal, så skulle hon gärna få komma och väcka mig på morgonen. Jag har en sån här liten grej i telefonen som väcker mig. I och för sig med musik, det är väl rätt trevligt. Men ja, det är hon, Anna Nederdal, får gärna komma och väcka mig. Hjärtats huvudstad heter den. Nu är det dags för, tror ni aldrig ni skulle föra i Radiogodis med Mattias Nyström. Men det är faktiskt dags för Frank Sinatra. 1984 så slog han sig ihop med Quincy Jones och Quincy Jones Orkester och spelade in sin version av L.A. is my lady. The music she moves to is music.

jag har ställt upp små högtalare här på balkongen framför huset. Och nu har alla grannar ställt upp sig i en lång rad och gör såna här tjusiga bensparkar till Frank Sinatras LA is my lady. I've been waiting for so long. Och så blev det plötsligt lite syntmusik. Det här är Howard Jones. Don't be fooled by what you see. I Radio Odis. Don't be fooled by what you hear.

0: Men så, här ska du få en docka att leka med. Mm. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
2: Dags för Wilmer X då. Och den sanna historien om vad som skulle hända med en som människa ifall man hade varit en hund och mådde ruskigt dåligt.

på skånska i radiobordet 1988. Wilmer X producerat av Dan Sundqvist. Plattan heter Teknikens under och vi valde Om en hund mådde så här. Och det är väl klart att det är inte alltid så roligt. Och ibland är det bara som man längtar efter att få koppla av och kanske se solen. Åtminstone om man heter Johnny T. Tunqvist. Lite knastrig singel har vi hittat igen och det ovanliga slaget. Det här är kalas musik tycker jag.

0: alla som har hört den här låten massor av gånger räcker upp en hand nu. Fantastiskt, vilken skog av armar som svävar från. Nej, det här är ju faktiskt, det blev aldrig någon stor hit i Sverige, men jag gillar verkligen Johnny T, eller Johnny T Thunqvist som han egentligen heter.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.
0: Låt oss hoppas då att det inte är allt för många panelhönor här, för att vi gillar inte riktigt att elda hönor i radiogodis. Prince från Purple Rain-plattan. Här är en låt som jag är väldigt förtjust i själv. Darling Nikki.

igen, lite stökig faktiskt Prince, men det är väldigt bra också på något sätt. Comeback Nicky som sagt, 1984 kom, titta här nu, är det lyssnat menar jag. Det är något speciellt med hur Prince använder körer och effekter och saker. Som sagt, 1984 Purple Rain-plattan är det du får i Radio Odis. Ja, vi kanske ska nöja oss där. Ska vi se, aha, nu har jag tryckt på fel knapp. Vi försöker igen nu. Där, ja, så ja. Lite reggae är det dags för i Radio Odis. Skin Soft and Four. Vad säger som Bob Marley och Pim?

0: The Pimblers Paradise. Handlar det om några som sitter och så här pilkar efter strömming, eller några som pimplar rödtjut? Jag vet inte faktiskt.
1: Don't be late.
0: Åh, jag tycker det är praktiskt när artisterna kan vara vänliga att presentera låtarna själva. Då behöver inte jag slita så mycket på mina stämband. Saga 1982 kom de ut med en live-LP som heter In Transit.

en härlig live-inspelning som sagt. Saga och Don't Be Late från plattan In Transit. Men nu ska jag se, vad är det här? Jag har, verkar som jag har fått brev här. Jag ska öppna det lite. Kära Nyström, på grund av scen. Står här att de ska stänga av strömmen för att jag har ju varit sen med räkningen. Hoppas det inte blir just nu, för att då kommer... Ja, då... Vad mörkt det blev, och varför stannar allting? Jaha, ja, ja. Då får jag väl sjunga själv istället då. Titta vad fint jag sjunger. Nej, det är så dåliga skämt här på Radiogodis. Men det är bra musik. Det här är Jennifer Warnes. Hon har gjort en platta som heter Famous Blue Raincoat, där hon spelar bara covers.

Jennifer Worms som sagt, och bara covers här jag säger. Men sen började hon sjunga, så jag hann inte berätta färdigt att det är bara Leonard Cohen-sånger som hon har sjungit in på hela plattan. Här var Bird on a Wire. Det är fantastiskt bra inspelad den här låten. Det är så att jag blir alldeles knottrig på huden när jag vrider på lite extra högt i mina hörlurar. Så att det är så att ni har radion eller webbradion eller vad ni lyssnar på inkopplat till en bra stereo, så är det här en sån här låt som är trevlig att spela lite extra högt på. Låt som vi har fått besök av Thomas Di Leva i studion. Eller åtminstone besök av en av hans skivor i studion. Vem ska jag tro på det här albumet? Och vi väljer låten Imorgon. Den kom också ut 1987. Radio Godis med Mattias Nyström. Och det är 80-talsmusik.

0: församling. Vi har samlats här idag för att hedra minnet av
1: 80-talet.
2: Radio, radio, radio, radio.

David Bowie, Cat People, Putting Out Fire på Radio Godis. Everybody get up, ja det kan de ju säga, men det skulle väl passa bra nu ifall man fick se en liten dans, det vet ni att jag brukar gilla. Så vi säger väl som vanligt, ni som är på kontoret, vrid upp volymen på radioapparaten, bjud upp grannen i kontoret eller verkstaden eller var ni nu råkar stå och ta en sväng om. Det är dags för Earth, Wind and Fire, System of Survival. Ja men jag sa just det.

in the fire system of survival. Det här är kul dansmusik. Ta lite mer kul dansmusik. Det är något som håller mer i bakgrunden. Rullar på i dansens era här lite grann. Det här har jag själv varit ute många gånger på dansställen och svängt mina lurviga ben till. Per och Marie, Roxette, Dressed for Success.

0: Dressed for Success, rock set. Om man skulle klä sig för verkligen att göra succé, då borde någon borde trycka upp såna här stora tröjor där det står radiogodis på. Thomas, det är ett tips till dig. Kom igen nu, vi vill ha såna här tjusiga tröjor i gärna glitterfärger där det står radiogodis. Det är Dressed for Success om du frågar mig.
1: Känner du också för att sluka Mattias Nyström?
0: Oj, jag
1: var inte rädd.
0: Jag har vad mycket det hände på en gång. Jag ber om ursäkt för att det blev lite konstigt där. Det enda jag kan försäkra er är att det kommer aldrig att hända igen. Och va? Tror att jag luras? Skulle jag någonsin ljuga? Aldrig i livet. Det här är Eurythmics och Would I Lie to You. På Radio Godis med Mattias Nyström, en förvirrad farbror.

0: är en fråga som vi med bestämdhet kan svara nej på. Vi kommer aldrig någonsin att vara osanning eller ljuga för er kära lyssnare. Would I like to you? Lie to you, you're it, Mick.
1: Jo, hej alla supermajsare. Det är så här att i studien ikväll så har vi nu Jean-Pierre. Hej Jean-Pierre. Och vi undrar så här, Jean-Pierre, hur i hela fridens namn så klarar du det här, Jean-Pierre?
2: Oj, det är så att för att klara det här så har jag en liten dubbelgångare i en påse här. Du kom fram, lilla snyting.
1: Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram, din lilla byt. Kom. Hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram, din lilla byting.
3: Hej, det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare i en påse här uppe. Kom fram, din lilla byting. Thank you.

0: Ja, vi tar väl och planterar ett gäng kärleksfrön. Sowing the seeds of love. Men, vänta, hör det inget?
1: Lyssna.
0: Jag undrar ifall det inte var någon som ropade på hjälp.

0: avslutade med lite stämsång, nästan romantiskt där. Bananarama, gammal Beatles-låt Help, sjöng de in i mitten på 80-talet som går. Men kan ni vara tysta nu, Bananarama? Tar vi bort er sådär.
1: Radiogodis.se.
2: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.

It's Only Love, Bryan Adams, Tina Turner, en kanonstänkare från mitten av 80-talet. Och det är det som är grejen här med radiogodis, vi spelar bara 80-talslåtar. Och nästa låt upp, en gammal Chuck Berry-låt.

Dr. Feelgood, en gammal Chuck Berry-låt, See You Later Alligator. Och om jag hade en doktor som sjöng så här när jag kom till läkarmottagningen, då skulle jag också känna mig rätt bra faktiskt. Får jag erkänna. Då så, vi fortsätter med Soul Sister och The Way to Your Heart.

0: Sister, the way to your heart. Ja, hur hittar man till någons hjärta egentligen? Det är en sak som är enkelt tycker jag att svara på. Man spelar rätt musik helt enkelt från 80-talet. Radio Godis med Mattias Nyström.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.

0: får aldrig nog av radiogodis. Men jag frågar mig inte riktigt vad den här låten handlar om, därför att det är, då kommer jag på så här röda i kinder. Radiogodis, Mattias Nyström står bakom spakarna.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkommen bort på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6000 meter. Jag ber på återkomma.
2: DJ Mattias Nyström, du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet.
0: Inte så farligt alls, tycker jag. Det skulle säkert göra mig jättebra i en cockpit, det tror jag säkert. Här är Elton John.

Elton John, han är redo för kärlek. Men det är inte alla som är redo för kärlek. Ibland är det nästan helt tvärtom. Vad säger som Queen och I want to break free? Eller som...

0: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
1: Och så är det dags att veva igång en av radiogodis favoriterna, Johan Lindell. Tango Esperanza ligger på första plattan med Johan Lindell.

Om Johan Lindells första platta Från andra sidan ut, och vi valde som sagt Tango Esperanza. Vi får igång nästa låt här. Just det, var bra. Det här är lite lysande toner med Miami Sound Machine. En förvirrad diskjockey står här och pratar.

0: När DJ Mattias Nyström slutar spela blir det tyst.
1: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Convix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
7: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domare blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max, Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Andagen. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
20: Yes!
18: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
18: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ett regnväder rör sig upp över Bottenhavet och tar sikte på södra Norrland. Det väntas successivt röra sig in där med början i kustlandet, ja, någon gång under eftermiddagen idag. I övrigt väntas fortsatt mycket moln och på flera håll kan det bildas regnskurar. Och det kan även finnas inslag av åska i det här. På flera håll i Götaland ser dock solchanserna hyfsat goda ut. Och det gäller även delar av fjällkedjan. Och vi får en temperatur runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand och 15 till, ja, på sina håll kanske upp mot runt 20 grader även i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha nu ett trevligt nationaldagsfirande, säger vi här på radiogodis.se, och även en fortsatt trevlig helg. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

vetar de samma sak. Ja. Ni är ju präst. Jag är polis. Kriminalkommissarie. Vi försöker båda fånga vilsekomna skäl.

give me your problems.

0: Vad du ser ner ut.
1: Ja, det var värst. Jag tror jag har ett piller här som jag har uppför.
2: Nej, sjung en sång istället. Det piggar alltid upp.
3: Ja, det piggar alltid upp. Gör det.
2: Jag vet inte. Jag tycker inte jag sjunger så bra nu för tiden.
1: Nej, sjung nu.

0: Rádio Gudis.
1: För alla familjer som säger:
2: "Du, ring om det är något."
1: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
3: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
9: Norwegian. We are
10: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring.
12: Älskling, vi fick det. Vi vann.
11: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
13: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
14: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
15: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
18: Men stämmer det där?
19: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
18: Nej, men vadå, på riktigt?
19: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
18: Så du menar att man vill bli lämnad?
19: Ja, typ.
20: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Ett regnväder rör sig upp över Bottenhavet och tar sikte på södra Norrland. Det väntas successivt röra sig in där med början i kustlandet, ja, någon gång under eftermiddagen idag. I övrigt väntas fortsatt mycket moln och på flera håll kan det bildas regnskurar och det kan även finnas inslag av åska i det här. På flera håll i Götaland ser dock solchanserna hyfsat goda ut och det gäller även delar av fjällkedjan. Och vi får en temperatur runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand och 15 till, ja, på sina håll kanske upp mot runt 20 grader även i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha nu ett trevligt nationaldagsfirande, säger vi här på radiogodis.se, och även en fortsatt trevlig helg. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är bruda?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar
9: Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning.

0: familjensjurist.se.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
4: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
5: Har ni fest eller?
4: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
6: Var är brudar?
4: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Ett regnväder rör sig upp över Bottenhavet och tar sikte på södra Norrland. Det väntas successivt röra sig in där med början i kustlandet, ja, någon gång under eftermiddagen idag. I övrigt väntas fortsatt mycket moln och på flera håll kan det bildas regnskurar och det kan även finnas inslag av åska i det här. På flera håll i Götaland ser dock solchanserna hyfsat goda ut och det gäller även delar av fjällkedjan. Och vi får en temperatur runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand och 15 till, ja, på sina håll kanske upp mot runt 20 grader även i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha nu ett trevligt nationaldagsfirande, säger vi här på radiogodis.se, och även en fortsatt trevlig helg. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

hjärtligt välkomna ska ni vara. Den där signaturen betyder att det är dags för Nevergreens igen. 11 singlar ligger framför mig, redo att återupptäckas efter många år i kylan. Idag börjar vi vår resa i Uniontown.

amerikansk singer-songwriter-tjej som spådde sen lysande framtid när hon debuterade 1985 med albumet Unsophisticated Time. Det var första singeln från det albumet vi hörde, If I Could Walk Away. Marty har inte gett upp musiken utan gett ut skivor med några års mellanrum sedan dess, ofta i samarbete med maken och producenten Don Dixon. Numera livnär hon sig dock i huvudsak som konstnär. Till Tyskland nu, och till ett gäng som dök upp i kölvattnet efter Modern Talking. Vi lyssnar på Alice's One.

här taktfast Eurohop hade ju flera representanter på hitlistorna i mitten av 80-talet. Modern Talking och Bad Bus Blue var de som kammade hem flest hits här i Sverige. Och i deras skugga fanns bland annat det här gänget, Alice's Wonderland från Düsseldorf. 1986 kom deras enda singel ut på EMI. Stop the Rain heter den. Tillbaka till USA nu och Doing Times 2.

producerar duo av samma 80-talsmodell som till exempel Climby Fisher. Fast de här två killarna kom från Kalifornien och fick göra två album innan karriären var över. Vi har hört deras Strange But True 1988. Nu ska vi lyssna på ett band som heter Prelude. Vi ska höra deras historia om en ung flicka som reste till storstan för att försörja sig som skådespelerska, men som istället hamnar på strippklubbar i låten Prelude.

vårt engelska prelude. Redan i början av 70-talet bildades den här trion som från början spelade folkpop i tidens rätta anda. Deras cover på Neil Youngs After the Gold Rush fick viss framgång till exempel. 1980 var det dags att uppdatera soundet och det var frukten av detta vi precis hörde. Låten heter Platinum Blonde. Fraser Chorus heter ett band från Brighton i England som gjorde samma typ av luftiga och trummaskinsbaserade pop som till exempel China Crisis eller Lightning Seeds. Sångaren heter Tim Freeman och är äldre bror till skådespelaren Martin Freeman som vi har sett i tv-komedin The Office och i Hobbit-filmerna. Vi ska lyssna på singeln Typical.

måste vi höra en brittisk trio som gjorde den här typen av lite svävande pop mot slutet av 80-talet. Bandet skulle sedan inta en position på den mer dansanta Manchester-scenen i början av 90-talet och samarbetade frekvent med DJs och remixare. Men detta var tidigare än så.

döljer sig bröderna Frank, Simon och Dan Årdal. De två förstnämnda skulle sedan dyka upp i betydligt kändare Edin Årdal, som ju vann den svenska melodifestivalen 1990. Detta var ett av deras allra tidigaste spår i musikhistorien. 1982 kom den här singeln som heter Hälsa till Mars. Det pigga gänget som drar igång här i bakgrunden.

som gjorde ett album 1986 där detta började ändra singelplocket. Davia Sachs heter sångerskan och detta är hennes enda bidrag till pophistorien. Däremot har hon sjungit en del jazz genom åren, bland annat med äkta maken jazzmusiken Phil Markowitz. Amerikanska Novo Combo bestod av ett antal mer eller mindre renommerade musiker som spelade bakom artister som Hall & Oates och Billy Joel och Carly Simon. 1981 bildade man det egna bandet på storbolaget Polydor. Vi lyssnar på singeln Tattoo.

Volvo Combo hette det här bandet. Men trots namnet var det inga nykomlingar i den här kombon. Samtliga medlemmar var stora namn i den amerikanska musikersfären. Och bandet bildades lite på samma premisser som Toto. Fast med väsentligt mycket mindre framgång såklart. Detta var singeln Tattoo från 1981. Stockholmska Ekovox gjorde sig kända som liveband i början av 80-talet och var ett sånt här band med festglad image som ofta hade en blåssektion med sig på scenen. Fast på singeln vi ska höra nu är det snarare ett new wave-inspirerat sound som gäller. Lite av ett svenskt ecstasy här på singeln, soldat med brutet gevär.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina pigelin.
15: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andagen. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det tror jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Popotti.
1: Hejsan, då var det dags för Popotti igen. Idag kommer jag att dyka upp artister som Duran Duran, Prince, Pet Shop Boys och Depeche Mode. Men vi ska inleda med ett holländskt band vid namn Time Bandits. 1985 fick de en hit med det här låten.

Det här var alltså Time Bandits, som hade stora framgångar i hemlandet Holland. Men i Sverige är den mest kända för Endless Road and I Want You to Know My Love. Och vi fortsätter med Christer Berg och High on Emotion.

Mr. Berg hörde vi nu i High on Emotion, en hit från 1984. Och vi ska stanna kvar i Storbritannien. Närmast med en av de mest framgångsrika artisterna som producerades av Stock Aitken Waterman. Hans namn, Rick Astley.

så lät det om Rick Astley i Whenever You Need Somebody, som blev hans största hit i bland annat Sverige. Vi ska höra ännu en engelsk artist nu, även om låten från början är amerikansk. Det här är Jasmine Evans, känd som Jazz, tillsammans med The Plastic Population, som uppenbarligen siktar emot stjärnorna. The Only Way Is Up.

Yes and the Plastic Population svarade för en av de bäst säljande singlarna i England under 1988 med The Only Way Is Up. Även uppföljaren blev en stor hit. Stand Up For Your Love Rights heter den. Och då ska vi backa i tiden till 1982 och ett spår från Dire Straits album Love Over Gold. Det blir berättelsen om en privatdeckares vardag som också lär vara inspirerad av författaren Raymond Chandler. Private Investigations heter låten, som bland annat blev en listetta i Nederländerna.

0: radiobodis.se.
1: Ni lyssnar till Pop 80 och nu senast hörde vi Private Investigations med Dire Straits. Då ska vi förflytta oss till Belgien och lyssna till den yngsta Eurovisionsschlagersegraren någonsin. Blott 13 år var hon, Sandra Kim, när hon 1986 slog till

Hon är segraren i Eurovision Song Contest 1986. Det var alltså Jem Lavie med Sandra Kim. Och vi ska fylla på med en låt från 1983. Det blir Prince med titellåten från albumet 1999.

var det att segraren i Eurovision Song Contest 1986. Det var alltså Jem Lavie med Sandra Kim. Och vi ska fylla på med en låt från 1983. Det blir Prince med titellåten från albumet 1999.

Det var så Prince med 1999. Så till en rockgrupp som skördade framgångar under större delen av 70-talet. Men flera av bandets hits kom i början av 80-talet. Det handlar om Electric Light Orchestra. 1981 släppte de albumet Time, som bland annat innehöll den här låten.

I ILO hörde vi nu med Hold On Tight. Så till en amerikansk sångerska vid namn Leslie Wunderman, mer känd som Taylor Dane. Utanför USA är hon mest känd för sin första stora hit, nämligen titelspåret från albumet Tell It To My Heart. Varsågoda, Taylor Dane.

daar heb je altijd Taylor Dane met Tell It To My Heart. Rest på tur, en radio- och tv-personlighet som även har en sångkarriär i bagaget, nämligen Klas av Geijerstam. I början av 1980 blir han upp till Dekadans. When you wake up.

Han gjorde sig känd som DJ genom sitt snabba sätt att prata. Klabbe alltså, här med An Evening in Paris, Decadancing. Och då ska vi lyssna till Lena Philipsson och en låt från albumet My Name som kom ut 89.

Nu senast hörde vi Lena Philipsson i låten Standing in my rain, som hon skrev ihop med Torgny Söderberg. En stor hit i slutet av 89. Och då ska det bli Italo-disco, tack vare Numero Uno, som hade ett par skapliga hits i mitten av 80-talet. En av dem var den här, Tora, Tora, Tora, från 1984. Varsågoda, Numero Uno.

Erwartet Italiens Gardivon numero uno med deras mest kända låt Tora Tora Tora. Så till ett brittiskt band som i början av 80-talet snabbt steg till masspopularitet, mycket tack vare deras användning av musikvideor. Det handlar om Duran Duran med en låt från albumet Rio. Här är Save a Prayer.